0: سهای را بیان دمون دیره همه یری آشن بلو.
1: Du lytter til Radio Limfjord, og tak for det.